0: Për veç kësaj, ne kemi nevojë edhe për
1: Hollanda'da genel seçimlere iki gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: turist damgasını vurdu.
3: Mel, medikamenter og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosso wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz 15.400 MHz
5: Велика част
6: Што веќа част
5: Што веќа част
4: TBS オキステーションに毎週日曜日の夜7時30分から8時まで中継します。この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。 TBS はザ・チャレンジャーズでドイツェベレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人、松本信義さんが長年の夢であるドイツェベレ日本語放送を

アクセサリーキッサがございます。1回通過いたします。ご利用のお客様エスカレーターご使用くださいませ。2階でございます。